0: 見慣れないオリジナル。
1: 見ないな。
0: 10-7 leads mileage in a carrier 10-8 for traffic detail.
1: でも、